miela ta koda nima. Tata na gocho tu miela ta koda nima. Alot ya maranda we ayu agora kama. Ai katunga tina watini. Ukule ya tunga tina pi.

0: Ratengi mozo na nyathi malaya.
1: Eh nyathi choto keno chot.
2: Kiki pare dogo chien nyaka mai. Ah nyako lano nyako chien. Chien ke yany. Chien ni ne otieno kaka ng'ato.
0: Risa imozo na otieno akoma. Wano unga mosie kuni.

kelo jabon ya sam kadul ne wanango lu man bawa yo era pek pile mbanya ibero mile aku mu jamigo idongi we na milo mama.

nife moyo, mipangilio yote ni ya Mungu. Kama kawaida, shukuru Mungu. Mara kupata

so malongo. Kung jal na mo geno kumdano, na geno kumdano ndalo macho. Kurosani wora na geno.

Emano nyari areo. Takimo snaju. Please yo. Wino yari wina yinoiwa. Wino wino swaga

0: kumuro.
1: Pero niño malero kakatiyo ke.
0: Life fire.
1: Kule niño malero kakatiyo ke. Kama chume yangu kakatiyo ke.
0: Wapi rozi daktari.
1: Niño malero kakatiyo ke. Pero niño malero kakatiyo ke.
0: Anam ukunja.

Ebonya mama ya beri milise chota ero. Aero sana kabisa nyatisa lome. Kisumu pacho. Aero sana kabisa nyatirispa. Aero sana kabisa kegi jojo kelo. Omi olinga linga, linga linga mpenzi. Ah, linga linga, linga linga jamama. Ankapa selinga.

0: Baana se kiere mamu.
1: Oh mamu, kindumbo yo za kufinga ngaile lo mamu. Soki na tali malamu tozali kaka ndenge moko. Eloko yo za kuprofiter na kati ya libala. Po ata oboti bana na mibali mosusu. Okopesa bana wana kombo kaka ya mobali na yo. Mamu, oyebi ke kindumba na ngai na zwaka. Na profita ke pai na yo te mamu. Koma ngai. Oyebi ke nazana nyonso mamu.
0: Ngai bondola.

kando kelo wach kaparo kuma miel gi jaodi madhoge kidiemre wach yero miyo ji singo ngimagi en ochalo kor

chino, era chino, moloyo, kaji osebedo madongo. Nikech kaji osebedo madongo, pesa pogo ji, gik mathoth pogo ji. Emomiyo aparo hera ma kod nyawadwa.

Abisobe madogo dogo mule boga. Imozana Thomas ya oke. Arare sule. Ida kimozana jekta na wena. Elekia misumu. Ida kimozana ya modelo. Oke ubiso. Eh mago abisobe madogo magno mea. Mose kora ya koi kujia. Eh. Ibna Mose maoro. Ah.

0: ya wacho ni nyaka duo wendi odwaya.
1: Hey!
0: Ah, nera irie. Mano woi mwoso mokwano. Kiti Nairobi. Hey, jionge nera. Kiti Kitale. Hey, ino nwango nera. Kisubo. Yo siaya, siaya. Boda boda, man siaya mo sna ujon. Neo, pop.
2: Ajo tikipiki mabondo. Umanishi mshindo runumos. Kawan kono kono juni ula bengo. Oko yon.
0: Ah, bera bera migwena.
2: Mshindo uno kuta. Ogo ogo. Imo sro leo pa jamana sa jele kine tanora pesko. Ah, no ma bondo. Abadi ya kauta. Ah, neo kuta.
0: Chien kongiromi. Kongiromi kainda la marago mongo. Koso na omax. Omax. Okina urbono.
2: Gombe kanyo. Gombe.
0: Eh, mano mundi long leilo.
2: Mano uda chino kija. Ah, mundi long yu kuno jamuna romika.
3: Sikia sauti ya Derek.

machamo Odiamo mina yeko gauma Jangero ya oli ekwaya Kima na amoro mokalo Katumutu kija machamo Kima kima mele molo yoto Havi penyungi olori eko Kinda manasiko katimo Nungu kia yudo kukwina Kima kima mele molo yoto Havi penyungi olori eko Kinda manasiko katimo